0: Radio Ljubljana. Izvrsni Midnight Lightning, Jimi Hendrix Tribute Band, u subotu 26. septembra 20. uri u Orto Baru. Ustupnica i već na orto-bar.com.
1: Moj oče me je prosio da vam sporočim, čekaj se, sam si zapisala, 30.9. prite u Odiseju na najnu predstavu Fulbo smešno, majke mi. Mislim da je hoto reći da pritite u Odiseju 30. septembra gledat predstavu We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.